0: Naše poletje.
1: Poceni pivo.
2: Dopust, počitnice.
3: Sonce.
2: Uživanje s prijatelji.
4: In to ta osvežitev.

Ja, ako sam jedan kad prošao na Dark Raven, na Borsi Raven, sam ga začeo ljubo nekrat cel dolgo in predstavljamo, da je bilo taj Borsi Raven, nekaj prvi Evropi, nekaj prvi Evropi.